0: danes. Wow, Big Bang. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, ste pa v družbi